0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: 87,7. Radio Rojc.

0: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a Member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Kristina, zbogom. Kasno je, moja draga. Zbogom, Kristina. I zaboravi moje ime. Kristina, za ljubav ne smeš da moliš. Zbogom. Kristina.

Kristina, ne plači, ostani ono što si bila i nemoj nikad više povratak moj da čekaš. Kristina,

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.
2: Uno, do, one, two, three.

0: od 7 do 8, kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

I dalje će svojim prisustvom u zakonskim i ustavnim okvirima onemogućavati holcima da se bave tim za njih unosnim poslom spaljivanja razno raznog toksičnog otpada koji truje ovu regiju, a posebno Koromačno, kaže Guta. Kaže da žele zabraniti spaljivanje tog toksičnog otpada, a u stvari zabraniti im, kaže, ne možemo jer holcima očito ima podršku vlade.

Reče aj aj aj, ono zgrada nek se vrati, aha, cementara sad mora stati, aha, na kraju

0: da.
1: Radio Royd. Jedna Francuskinja, jedan Japanac i jedna hotelska soba u Hirošimi. Avantura koja se događa u jeci atomske bombe u gradu koji nije stvoren za ljubav. Hirošima, ljubavi moja, nova predstava Istarskog narodnog kazališta u režiji Rajne Rac s Juditom Franković-Brdar i Markom Kasalom. Premijera je 1. a reprize 2. i 3. listopada u 20 sati. Ulaznice za Hirošima, ljubavi moja, osigurajte na www.ink.hr.
2: Radio Rojc 87,7 FM
3: www.radio.rojc.eu
4: 1, 2, 3.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude, to su opasne ideje.

Kao što smo obećali, esej o Carlu Gustavu Jungu, naslova Nekada davno veliki su psihološki mislioci hodali zemljom. Ali do tada malo se odmorimo uz dobru, možda čak i najbolju glazbu. Ono što nas čeka kasnije, treba će nam malo force i malo vremena da se upustimo u našeg Carla Junga, a do tada poslušamo Nick Cave and the Bad Seeds, Accidents Will Happen.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.
2: Radio Rojc, radio zajednice.
3: Podržite nas mjesečnim donacijama
4: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
5: Potražite opciju Become a Member.
6: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
7: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu. Radio Rojc, 87,7 FM.
2: Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

0: poljoprivredni program psihodelične kulture. Srijedom od 21:00 Radio Rojc. Traktor. Radio Rojc.
1: Vidiš,
2: gledajte, te su lažice, to kad uleti, mislim, to mijenja, sve se mijenja.
1: Sve, mijenja se vibe, sve se mijenja, sve se, atmosfera se diže naprasito prema gore, razumiješ, ovaj sam nekako umoran danas, recimo, evo, kad sam čuo su lažicu, već...
2: A, šta kažeš?
1: Majko moja mila, je.
2: A? Si se naježio?
1: Kako ne, ponjelo mi odmah na desno.
2: Krasno, krasno, jel?
1: Divno, prozivam sve polske gitariste, molim vas, ovo. Ja bih volio to naučiti, samo je stavljeno na polovim prste.
2: Moraš svaki dan držati prste u octu.
1: E sad slušaj.
2: Sat vremena u octu.
1: Tako je.
2: I onda ćeš moći.
1: Natopiti ih, sad pazi ovo. I kad kreće ova banda koja ide kroz promesku i dočeka ih se, hop, sad skoči se, džiterice vani i solažice na sound, neki od ne znam koliko somova vati to sve, vojdove, sve to potrpati njima u glavu solažicu.
2: A? To, da, i obavezno da. Mora biti onaj ventilator koji puše u kosicu od ispod.
1: To obavezno, da, ovo te držim da je zvijezdina bukne, da.
2: Da li prše to, da, ono, tako, sunčane tako. Cvike, bandana.
1: To natapirana kosica.
2: Natapirana kosica, da. To bi sigurno napravilo nešto.
1: Kako ne, miris mošus.
2: Koji da, mošus, ide, da. Mošusana lagana.
1: Mošusana lagana i da okolo kužiš, ono, vrti sve, kosica, džitrica, solažica, idemo.
2: Šta da kažem, tu smo 21:44, mislim da je vrijeme za miks.
1: Pa možemo staviti The Mix, evo poslušajte, The Mix, trenutno nešto kući i snimam i tako to. I tako to vidiš, uvijek mi to pobjegno, to tače da lažem.
2: Da.
1: I tako to, kad čuješ, znači da se gubim, nemam vidiš riječi, onda i tako...
2: I tako ne, nešto, to, nešto, i tako to, da, pa da, da i tako dole. To.
1: I tako to, uglavnom, evo, slušat ćemo brzo dosta novih mikseva.
2: Mislim, hoću reći da je miks ovoga zaslužio da ga se pusti.
1: Tako je.
2: I da pustimo ljudi tako da uživaju u The Mixu i tako mi je. Se slušamo sljedeće srijede u 21:00 na valovima Radio Rojca.
1: Tako je, Kisić, dragi publikum.
2: Hagić, dragi publikum, držite se, Cmokić.
1: I razmislite o situaciji, razmislite šta je ispravno, šta nije. Vi koji se dvoumite. Čus.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore. Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
5: Vi slušate radio.rojc.eu.
0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Radio Rojc, radio zajednice.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
0: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4 dana. Ma pusti ga sutra.
0: Radio koji spaja.
7: For each person in the United States, we are generating 2400 pounds per year of hazardous waste.